Orinde visika de im digre de sam vanishta im va darishne erch if eh eh se kom kaze.